0: taun be wongalele a te hiva ko ia ma aufi nau mafi ma malo a te kau mai I he proklama e pongpongini. Ie taulai neu tali tali mai ai a falolini a homana e pongpongini. Malo lele a falolini?
1: Malo lele lupe, he tu
0: Ia o malo lele a falolini o fatia ko he pongpongini he pi mata stei ka mami e ko e whenga mali e ko e ni o atia ma au ko e ma au pe whakahau ko mai lewa e lau mai le so ni e
1: Te sawa he ono vesi o lua ki ke tolu ai whaena mo e tala ngofua e he e ki ko e mo matu a ko hono to tonu e whakapapa Ki ho o tamai I maho o whae, ko o lua ki whekawea o ku waihatara o wha. Ka ke manu ia peke no fofonoa I mamani. Toru sio me whawesi, o ku eka e haidu e whiawhia. O ku lahi ma anu, he e ku noho e he e ku whanau. O nau naka, I he ma anu. Tau noto e ki kisi hoa koe o tō e na kia whio. Me mua tau potu koe si ta hau, ko ke mana tu si o whanau. E ki ka potu koe ta mai tari a loto o whai. Amen. Alo, lupe.
0: Ia malo au pito falolini au mana ai a pongpong o kau mai ke proklama e whanau makalai si e pongpong ini e ke o falai atu mai tala monuat ke te koe ke ma o sapa te lelei e ahoni to kau mai pe tau proklama I sapa te ui ke kaha ufra malo ati e leson fra of ofa o e pongpong ini koe hiva koe nie o hatia ma au falolini Malo e kau mai ki he porkalama e pongpong I ni e, a te whiwa koe ni ma au pe mho mami, wha o si aki e tau porkalama o e pongpong I ni tala monu atu e.